extra hranu. U skupštinskom restoranu žab, žab. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Žaban cepa se petrije iz službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

kvalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet, mentalitet.

bez ruma ne mogu da žive, a Mora Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, Mornar Popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud, Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, Mornar Popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, Mornar Popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule, e ništa bez te lule. Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud, Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud. Seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no,

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš ne se više izloži opasnosti, svoj mladi organizam ne

kampaňa, da te gažira i lobuje protivnički tim iz goditak za vode, ali ako pokušava često u drugu opštinsku ligu ga vode. Familija mnogobrojna srećniku puši, kad ubode loto na sportsku prognozu, niko ne broji bačene lozove, cirozu, neurozu, a vi

inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje.

broj 652/2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da semo splačine.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje! Beograde, valja li ovo šta? Čubane! Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

vizova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke,

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo uopšte, da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođe glatko ulica od to i vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvezdinja, pjesmo to.

nešto, hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para, oni vole kući privatno da slušaju klasiku, ne bili guzici, nabili nivo.

Sorry, it's nice though, they're all long. Draga omladino, stvarno, evo, veliko mi je zadovoljstvo da još jednom predstavim ove bandite koji su tu sa nama.

duhom za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko, ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu, savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral stavlja.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadiše se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatko